0: shu de ba de de da na shi de ba chi na shi de ba de de da de de da da ro to na zo to de de ka nga ta na ba ma ra na san ga de pa lan de mu de pa ga ri cha zu yo a cha zu yo hui zu zu na shu de ba ne chi de ra ตัวข้าตั้งเงี้ยวเนี่ยเนี่ยอยู่ป่าวตัวข้าเอ็มเงี้ยวเนี่ยอยู่ป่าวดูนู่นที่ก็ยูปิชัวจีตั้งเนี่ยจีนอาชัวจีเดี๋ยวเดี๋ยวละตัวป่าละตั้งหัวชุ่มชื้นกูนู่นตั้งจ้าดูกะตั้งจ้ากับตัวป่าละตั้งจ้ากันเจ้าป่าละแกงเอ็ตันเนี่ยแม่แม่เรนเนี่ยสังเกตเจ้าป่าตัวป่ายังก็ไม่ชิวจีตั้งก็ไม่ชิวอ่ะตอนที่จีตั้งก็จะไม่ได้อาจจะก็ไม่ชิว ちょっとがましいな何歳でなちょのさいそそかなちょのいながめたなままらなせんぐじじらたんちにめなめちょこたまにごいじぱかんじゃぱたでぱいなたんじゃがじじらやにあぼぼこるのにごうらたあせかかにじな 야무나 흐송가 가근 유지엔 저그 저초는가 시키지나 촌오티나 강한다는게 얻나 촌어 나 그서득득거라뇨무티까 응득득거라뇨무티까 흐송득득거라뇨무티까 그서야 응 흐송 숨불이 땅이뇨티까 저저다토 그서다 응무다 흐스무도니다 유지리테 당자가득고가 올레 ငိခဆေကညိနာရချောအငိညိနာရချောကနုခကတိခဆေရငိချညိုဒတ်ဆေကညိနာချောငိညိနာချောနုတိနန်နိဒိုင်မာရအဒိုင်ငါချန်ကတန်ဒါတန်ဂျေကန်ဒိုင်ငါချန်ကဂျေပါတောဒပလာကမ်ဂျာကမ်ကဲဆုချစ်ကခေဂျီဂျရာအဒိုင်ငါချေမိုင်ဘတန်ချေနိဒပိုင်နာ
1: 当家的这人家的你个当家当跟说跟家的你个技术没技术难把个托你没几个难把个托你没几个这个单个的这个单个没一把的亏本就是那嗯如不拉斯瓦西那哈多古古木呀哈多那哈康子在吃着古维亚拉子那干哈嗯里哈那个啦哈啪哈 这这这他都去就我做那还没过个，去就我那个几个人，你拿那子那就过来了的。对嘛嘞，萝卜芒果，干啥当绿啥当白啥当，然后做的他肉里把的那萝卜焖当个，但肉里再做的他当家个的吃着，对不啦？会就这的，干啥嗯，绿啥嗯，然后嗯，白啥。 公龙个转啦，是这那，这就那个几个单着那是一，要么那恰西用西几个着那是一的，这多大难办着？啊难办的，我话让哪等哪哪都是个难。啊难西话那改签个东的，你改签的，是就回家么？对那他东那你话，人家这都托你写那都么，这把子啥么都没了，没没弄个东东过个呀。
0: 枸杞，没肉个多冬菇个的，芒德那浪子就他做，芒德那浪子就他做，这个那个那的，你种个那里吃的，那边你种的，芒德那浪子就他做，这吃的那边你种的那，红布的姑娘恰些都够个，恰些个那个那些个吃的了，茶人巴拉，多人巴拉，人间巴拉吃的了。
1: 地区国家，没人把这西人把这，但是这个该叫那个人把这估计这个大人把这就是把，大人把这这是国家，这都获得可个，国内也要拍些个几个几个的国，国内拍些这几个的国呢，这都获得个人没人个认识的，对那他，啊，忙得那浪子那个那个那那他，啊，那把狗去给你种个那。
0: 俺们把日子，你让俺们把日子，啊呀，大哥，我那亲那姐的，只那得去了，我也要老吃东了，老吃东了，人家马龙那么穷个，第二没么容易，人家连就连就第二没么容易，对那他，我那亲那姐的，那得他搞起个单，对不对？原来穷了，没那穷了，他么子买嘞？那家对他，你种个那呢，难得呢。 ᱛᱮᱛᱟ ᱪᱚᱱᱮ ᱥᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱯᱚᱱᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱ ᱪᱮᱯᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱷᱮᱫᱤ ᱥᱚᱱᱡᱚᱱᱚ ᱛᱮᱨᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱪᱷᱩ ᱥᱟᱸᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱮ ᱪᱷᱩᱱᱩ ᱪᱩᱨᱟ ᱯᱚᱱᱡᱩᱨ ᱠᱟ ᱢᱟᱯᱚᱱᱟ ᱥᱟᱸᱡᱤᱢ ᱛ 구하다 아 양의 고네셔 고노 침느지 아 공화의 푸 아 어롱족 간의 돈 드나 대 숙성의 간의 지르던데 대 토마카 고노던데 안안바누트무 가이쳔가 스튜는 네종레 안안바드나 네종레 네종거더니 가우치레 네종네레 가우치레 네종에나다 안안바인지가 쳤더네 지가 안안바인지다도 네종아 미지급바더니 나마드카나세나다 팀마 네종아 지꾸니야 던조다 덕부탄드네 아 덕부탄드고노 덕자레 샤파포레 데 서드던가 바푸니 티토가 мыксек вады деле папу асын бодыгдам жела тивнда мже тэнтота гхвара гхва дэше пу маммингаре маммингэ матадэмба а машмадэмба на мэнда мэ мэни на мэнда мэ мэн зэр а тэчгам кэ джэжу гук маммингэ гонла джугук нда гхва гэдэ тэр джпа мэнгэ чаши джпа Manga chaki dhapa. Tkhijay taan di, tkhijay shi chanayang sambu thambi tkhijay taan, manthambi tkhijay taan, dhapa la njigpa adhguka. Chiti tkhika la njigpa. Chiton shik kaanra, naara, sarara ala tatanayara, tatrota kaanra uka, thanra nge tse uka, taa ngajag taan uka, taro phaya taksha kaga shirajag shir, ᱡᱟᱜᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱤᱱᱟ ᱢᱮᱪᱷᱩᱱᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱯᱟᱫᱩᱠᱟ ᱟ ᱡᱤᱱᱛᱮ ᱪᱷᱩᱨᱱᱟ ᱪᱷᱤᱠᱮ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱨᱤᱜᱞᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱠᱮ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱨᱤᱜᱞᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱᱨᱟᱝᱮ ᱪᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱡᱩᱠᱩᱠᱮ ᱭᱟ ᱪᱷᱤᱠᱮ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱚ ᱪᱷᱤᱡᱮ ᱛᱚ ᱛᱤᱛᱤ ᱛᱷᱤᱠᱮ ᱞᱟ ᱡᱤᱯᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟ ᱛᱮᱛᱟᱜ ᱱᱟᱱᱪᱟ ᱟᱜᱟᱢᱤ ᱢᱟᱱᱛᱤ ᱥᱩᱪᱤᱱ ᱨᱮᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱯᱟᱱᱟ ᱡᱚᱨᱛᱟ ᱞᱟᱜᱯᱨᱮᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱭᱮᱱᱚ ᱥᱤᱣᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮᱱᱛᱚ ᱥᱤᱱᱪᱮᱨᱟᱭᱟᱱ ᱡᱚᱱᱞᱟ ᱭᱟᱭᱟ ᱫᱮᱱᱛᱟᱱ ᱞᱟᱛᱚᱱᱛᱟ ᱫᱤᱜᱤ ᱡᱟᱭᱟ ᱫᱮᱱ ᱥᱤᱵᱤ ᱥᱮᱫᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱟᱨᱫᱚ ᱛᱟᱱ ᱞᱷᱤᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱫᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱜᱯᱚ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱤᱡᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱪᱟᱱ ᱥᱚ ᱪᱮ ᱛᱷᱤᱴᱮᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱵᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱠᱮ ᱥᱤᱡᱤ yīngi kī shik kāgā dhā jīvā shōng tāna mā ngāmi shūjī shīwī dhā tāgā kāngrōng tāmbā chātān dhā tsā chā dōng tsā dōrdī shīgā kūwī rāng lū nyāsān jā tī kōsān bī tā shīrī shāwū dhā huichān dhā tārmā ngī lgā mā ngū kūwā tā sōmbā nā nā yōni nā mēni nā mā shīrā huichān dhā ngī lgā mā ngū kātān rāng lū nyāsān gā tukkā tī nū gā chātum dhā Niwa nansi zin jikzi shepa la niyid guka. Niwa nansi zin jikzi shepa. Dor tenba tan jivir shepa. Tungu na. Tita nansi kanji pa tajir omi mantan li. Kana nai niwa li si shaa la njik. Kana nai simba shepa la njik. Kana nai jiva giche la njik. Kana nai nga njokan la njik. Kana nai tika deda la njik. Ti khtaksa ga ni na. Khutsu, thayir omi mantan di, thayir kangaji da trech thana onu wo dikhagi shi go zi nari ya. Trech thana onu dikhi shi go di. Alami sungwa, zizina, alami sungwa, zizina, alami zhi, zizina. Tiga alami zhi, zizi tato, zhi zinu ga, mantan tiga ta, Ma sajag mi di sajag yogu tono ti kanga kagu kuni na jir nu ti kagu kuni di. La mi xun di xun ti kachag kuwa lang shechi na tela sajag mi nyanga la mi xun di ma kaga mi nyoku wa. Ten reda nyoku dungbu jin tse chir na tajir omi ma xun di nu ti kagu ta ta ak jagne

ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱞ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱞᱟ ᱛᱚᱨᱱᱤᱝ ᱮᱜᱚᱱ ᱠᱤᱱᱜᱤ ᱠᱷᱤᱱᱟᱨ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱟᱪᱚ ᱜᱩᱱ ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱚᱱᱭᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱤᱱᱱᱟᱨᱟ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱤ ᱥᱚᱜᱟ ᱛᱚᱨᱱᱤᱝ ᱢᱟᱭᱤᱡᱱᱟᱨ ᱪᱩᱠ ᱧᱮᱢ ᱟᱵᱡᱜᱟᱡᱱᱟᱨ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱤ ᱢᱟᱴᱟᱝᱟᱡᱱᱟᱨ ᱪᱩᱠ ᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱟᱝᱜᱤᱭᱟᱝ ᱫᱤᱛᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱤᱱᱛᱟ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱠᱤ ᱪᱷᱟᱜᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱫᱟᱣᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱠᱤᱛᱟ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱠᱤ ᱪᱷᱟᱜᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱫᱤᱪᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱝᱟᱡᱤᱠ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱛᱚᱢ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱤᱢ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱫᱮᱥᱤᱞ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱞᱟᱜ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱟ ᱵᱟᱱᱫᱚᱢ ᱥᱤᱨᱤ ᱩᱛᱤ ᱛᱟᱵ ᱠᱤᱛᱟ ᱱᱟᱛᱤ ᱱᱟ ᱢᱤᱱᱟᱨᱟ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱞᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱞᱟᱝᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱚᱢ ᱥᱮᱜᱩᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱡᱩᱴᱤᱱ ᱡᱩᱨᱟᱭᱟ ᱱᱟ ᱢᱚᱢ ᱢᱚᱥᱚ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱢᱤᱛᱷᱤᱱ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱢᱤᱦᱤᱡ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱚ ᱡᱟᱝᱜᱚᱱ ᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱵ ᱠᱤᱛᱟ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱣᱚᱡ ᱜᱟ ᱡᱟᱵᱤ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱮᱭᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱮᱱᱤᱜ ᱪᱤ ᱦᱤᱥᱟ ᱴᱷᱟᱢᱟᱨᱤ ᱟᱫᱚ ᱚᱛᱷᱚᱵ ᱠᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱟᱜᱥᱢ ᱡᱚᱢᱚᱨᱟ ᱥᱮᱢᱫᱤᱱ ᱡᱚᱢᱚᱡ ᱜᱤᱛᱷᱱᱤ ᱨᱤᱠᱮᱱᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱤᱞᱢᱟ ᱯᱷᱮᱠᱚᱱ ᱜᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱱᱚᱢᱥᱤᱨ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱨᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱚᱭᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱚ ᱱᱤᱭᱟᱱᱤ ᱚ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝᱛᱤᱱ ᱨᱮᱨᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱟᱠᱩᱱ ᱜᱚ ᱞᱟᱝᱜᱟᱥᱮ ᱨᱮᱨᱮ ᱡᱚ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱚᱜ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱡᱚ ᱫᱚ ᱠᱩᱱ ᱜᱚ ᱢᱟᱝᱯᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱥᱩᱠ ᱜᱚ ᱜᱚᱝᱵᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱜᱤᱞ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱪᱮᱥᱢ ᱡᱟ ᱡᱟᱝᱡᱤᱜ ᱠᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱥᱚᱱᱤᱜ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱜᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱧᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱚ ᱱᱤᱢᱡᱤᱜ ᱠᱮ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱴᱮᱱᱡᱩᱨᱟ ᱢᱟᱪᱚ ᱛᱷᱟᱱᱢᱩᱝ ᱜᱚ ᱱᱤᱢᱡᱤᱜ ᱠᱮ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱫᱟ ᱭᱩᱜᱟᱡ ᱴᱮᱱᱡᱩ ᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱨᱤᱝ ᱢᱮᱛᱷᱱᱤ ᱱᱤᱢᱡᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱢᱟᱭ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟ ᱴᱚᱱᱪᱤᱨ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱢ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱚᱥᱛᱤᱝ ᱫᱤᱜᱛᱤᱝ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱧᱮᱢ ᱢᱟᱡᱚᱜ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱫᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱮ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱨᱪᱤ ᱛᱮᱯ ᱠᱮ ᱚᱱᱩ ᱠᱤᱝᱜᱮ ᱠᱷᱤᱜᱟ ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱠᱮ ᱫᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱡᱩᱱ ᱡᱩᱜ ᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱡᱩᱜ ᱨᱚᱝᱥᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱩᱜ ᱧᱮᱥᱟᱥ ᱜᱮ ᱡᱩᱜ ᱡᱩ ᱡᱩᱜ ᱢᱟᱨᱚᱝᱥᱟ ᱡᱩᱜ ᱢᱟᱱᱤᱱ ᱥᱟᱥ ᱜᱮ ᱢᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱨᱪᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱦᱟᱥᱨᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱥᱟᱝᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱᱫᱩᱛ ᱛᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱠᱚᱡᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱮ ᱥᱟᱝᱜ ᱠᱷᱤᱨᱠᱤᱱ ᱨᱤᱥᱠᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱞᱮ ᱥᱤᱢᱪᱮᱱ ᱢᱚᱥᱠᱨ ᱢᱚ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱞᱟᱞᱟᱭ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱡᱩᱜ ᱴᱤᱜᱯᱟ ᱡᱤᱜ ᱴᱤᱜᱝ ᱜᱤᱭᱟᱝ ᱫᱚᱱᱫᱨᱟ ᱫᱚᱱᱪᱤᱱ ᱵᱟᱠᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟ ᱱᱤᱯᱨᱫ ᱛᱟᱢᱩ ᱤᱧ ᱡᱩᱪᱩ ᱥᱤᱢᱪᱮᱱ ᱤᱧ ᱡᱩᱪᱩ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱᱤ ᱢᱚᱵᱡᱩ ᱠᱤᱱ ᱴᱷᱮᱱᱟᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱤᱭᱟᱱ ᱫᱮ ᱞᱟᱢᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱢᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱡᱤ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱥᱩᱱ ᱛᱮ ᱜᱚᱱᱫᱨ ᱟᱨᱤᱴᱟᱨᱟᱛᱟ ᱠᱷᱤᱪᱟᱨᱞᱟᱨ ᱡᱤᱜᱞᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱤᱧ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱠᱞᱚᱨ ᱡᱟᱝᱞᱚ ᱢᱟᱨᱠᱟᱱᱤ ᱥᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮᱨᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱠᱟᱨ ᱜᱤᱜ ᱢᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱴᱨᱤᱴᱤᱱ ᱥᱟᱱᱥᱩᱵ ᱠᱷᱟᱱᱜ ᱛᱟᱡᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱠᱟᱢᱩᱱ ᱡᱚᱜᱟ ᱚ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵ ᱠᱟᱛᱟ ᱜᱞᱚᱨᱡᱟᱝ ᱜᱞᱚᱢᱩᱱ ᱜᱞᱚᱢᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟ ᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱜᱤᱜ ᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱛᱤ ᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱮᱡᱩᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱞᱤᱱ ᱤᱡ ᱱᱟᱨᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱥᱛᱟᱢ ᱛᱩᱝᱤ ᱜᱞᱚᱠᱚ ᱫᱟᱨᱛᱤᱜ ᱥᱩᱱᱡᱩᱱ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱯᱟᱝᱠᱤ ᱡᱟᱝᱤ ᱪᱤᱱ ᱥᱯᱨᱤᱱ ᱛᱟᱯᱠ ᱛᱤ ᱛᱟᱯᱠ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱡᱚᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱤᱨᱠᱚᱱᱚᱱ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱚᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱟᱨᱜᱞᱮᱱᱤ ᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱚᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟᱛᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱚᱢ ᱥᱟᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨᱜᱤᱨ ᱨᱤᱡᱤᱝ ᱤᱛᱱᱤ ᱛᱚᱱᱚᱢ ᱤᱛᱟᱱᱟ ᱯᱷᱪᱮᱜᱟ ᱯᱟᱝᱠᱤ ᱯᱷᱴᱤᱱᱤ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱯᱷᱪᱮᱜ ᱠᱚᱜᱤ ᱠᱮᱯᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱝ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤᱨ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱᱚᱢ ᱥᱟᱜᱚᱱᱤ ᱟᱱᱫᱟᱢ ᱚᱥᱠᱤ ᱫᱟᱱᱡᱤ ᱱᱤ ᱛᱤᱜ ᱫᱟ ᱱᱤᱜᱤᱨ ᱥᱟᱜᱚᱱᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱩᱱ ᱭᱩᱱᱤ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱫᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱᱚᱢ ᱜᱮᱪᱩᱛᱟ ᱛᱟᱱᱟᱨ ᱠᱟᱝᱛᱷᱟᱝᱟ ᱡᱚᱢᱠᱷᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱨᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱝᱛᱷᱟᱝ ᱠᱟᱜᱤ ᱨᱚᱥᱛᱚᱝ ᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱠᱟᱝᱛᱷᱟᱱᱟ ᱟᱞᱚᱡᱟᱝ ᱜᱚᱵᱚᱞᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱠᱨᱟᱝ ᱦᱟᱱᱤ ᱜᱚᱠᱟ ᱚᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱜ ᱜᱚᱨᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱞᱢ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱣᱩᱥ ᱦᱤᱡᱩ

ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱝ ᱟᱜ ᱛᱮᱞᱤᱝ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱯᱟᱸᱪᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱜ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱮ ᱞᱟᱢᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱟᱭᱚᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤᱨ ᱫᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱝ ᱟᱜ ᱯᱟᱸᱪᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱨᱜᱮ ᱨᱟᱣᱟᱨ ᱠᱮ ᱣᱟᱨ ᱠᱮ ᱞᱟᱢᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱟᱭᱚᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤᱨ ᱫᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱝ ᱟᱜ ᱡᱚᱨᱜᱮ ᱨᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣ ᱴᱚᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱠ ᱣᱟᱨ ᱠᱮ ᱞᱟᱢᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱟᱭᱚᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱤᱜ ᱚᱥᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱯ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱯᱟᱪᱨ ᱫᱮᱱᱡᱤᱨ ᱫᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱩᱞᱟᱢ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱤᱠᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱥᱩ ᱜᱩᱪᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱵ ᱠᱚᱱᱤ ᱱᱩᱢᱩᱜᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱴᱨᱤᱠ ᱪᱤᱴᱟᱱ ᱫᱚᱡᱱᱟᱱ ᱨᱟᱜᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱟᱨ ᱥᱟᱢᱥᱩᱢ ᱪᱟᱨᱢ ᱡᱚᱱᱛᱢ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱜᱟ ᱪᱟᱨᱪᱮ ᱜᱟᱱᱚ ᱯᱟᱭᱟᱱ ᱟ ᱡᱚᱱᱛᱢ ᱛᱮᱵ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱠᱟᱝᱡᱤᱝ ᱡᱚᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮᱢᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱩᱭ ᱭᱩᱡᱤᱛᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱠᱟᱞᱪᱮᱜᱟ

0: ᱜᱟᱵᱥᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝᱠᱟᱱᱟᱵᱟᱱᱤ ᱠᱩᱥᱟᱫᱤᱢᱩ
1: ᱱᱟᱥᱩ ᱥᱛᱤᱢᱟ ᱠᱷᱟᱱᱮᱡᱩ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱩᱧᱭᱟᱢ ᱫᱮᱭᱚ
2: ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱠᱤ ᱱᱟᱥᱩ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝᱭᱟᱝ ᱪᱟᱨᱫᱩᱝ ᱡᱚᱝᱵᱟᱨ ᱥᱩᱝᱪᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱᱭᱚ
1: ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱠᱤ ᱥᱮᱢᱟᱝᱡᱮ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱠᱷᱮᱨᱱ ᱛᱟᱝ ᱮᱝᱜᱤᱱ ᱱᱟᱠᱛᱟᱝᱠᱞᱟ ᱥᱤᱭᱚ
2: ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱱᱮ ᱟᱨᱡᱟᱠᱷᱩ ᱠᱤ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱪᱟᱪᱷᱢ ᱭᱟᱢᱞᱟ ᱜᱮᱪᱩ ᱞᱤᱝᱜᱩ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱜᱥᱚ ᱭᱮᱱ
1: ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱢᱟᱞᱟᱨ ᱠᱟᱨᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱵᱮᱪᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱷᱮᱢᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱭᱤᱱ
3: ᱛᱟᱢᱡᱩᱵᱤ ᱢᱮᱥᱩᱱᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱠᱞ ᱛᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱢᱮᱥᱩᱱ ᱡᱮ ᱪᱮᱞᱟ ᱢᱮᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱷᱩᱝ ᱪᱮ ᱦᱮᱞ ᱡᱮᱥᱢ ᱥᱤᱜᱪᱷᱟ ᱥᱚᱜᱚᱱ ᱱᱤᱯᱩ ᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱮ ᱞᱚᱝᱜᱩ ᱠᱷᱮᱜᱩ
4: ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱥᱞᱩ ᱪᱮᱨᱜᱩ ᱦᱮᱱ
5: ᱥᱚᱨᱱᱤᱱ ᱚᱥᱠᱤᱞ ᱜᱚᱱᱪᱷᱤᱱ
4: ᱥᱚᱢᱱ ᱚᱥᱠᱤᱞ ᱜᱚᱱᱪᱷᱤᱱ
5: ᱥᱟᱨᱤᱝᱜᱤᱨ ᱧᱟᱢᱡᱩ
2: ᱧᱟᱢᱠᱷᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱮᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱮ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱪᱮ ᱫᱟᱡᱮ ᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱪᱮ ᱫᱟᱡᱮ ᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱮᱨᱜ ᱚᱨᱥᱤ ᱪᱮ ᱫᱟᱡᱮ ᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱡᱚᱵᱡᱤᱱᱭᱟᱱᱞᱟ ᱡᱟᱯᱮᱱᱵᱟ ᱪᱷᱮᱞ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱥᱟᱨᱤᱝᱜᱤᱨ ᱧᱟᱢᱡᱩ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱝᱛᱚ ᱱᱟᱱᱟᱫᱤ ᱡᱤᱵᱥᱮᱞ
6: ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱡᱚᱝᱜᱚᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱪᱟᱥᱩᱵ ᱪᱤᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱷᱚᱝ ᱱᱮᱨᱫᱟᱱ ᱵᱟᱨᱤᱝ ᱜᱚᱱᱡᱢ ᱪᱟᱞᱮ
2: ᱞᱤᱪᱷᱤᱝᱜᱤ ᱜᱚᱱᱡᱢ ᱡᱟᱞᱫᱤ ᱟᱨᱜᱮᱥᱞ ᱪᱤᱡᱤᱵ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱴᱤ ᱪᱷᱚᱫᱤ
6: ᱩᱥᱚ ᱡᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱫᱚᱝ ᱪᱷᱟᱱᱪᱤ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱫᱟᱛᱷᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱪᱮ ᱠᱟᱱᱤᱨ ᱵᱟᱥᱚ ᱞᱤᱡᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱨᱪᱤᱵ ᱥᱤ
2: ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱟᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱷᱚᱝᱠᱤ ᱞᱟ ᱥᱮᱥᱤᱵ ᱠᱚᱨᱥᱤᱵ ᱪᱷᱟᱱᱪᱩᱝ ᱠᱤ ᱪᱷᱚᱨᱢᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱡᱤᱵᱤ ᱠᱷᱩᱭᱪᱩᱱ ᱪᱮᱱ ᱠᱮ ᱞᱤᱱᱡᱩᱞ ᱪᱷᱟᱯᱪᱤᱱ ᱠᱮ ᱜᱚᱢᱤ ᱞᱟ ᱥᱮᱝᱜᱤᱱ ᱛᱚᱜᱥᱤᱵ ᱛᱷᱟᱪᱩᱱ ᱥᱟᱵᱤ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱫᱤ ᱞᱚᱫᱚᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱚᱱᱫᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱥᱛᱟᱢ ᱥᱮᱞ
6: ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱱᱛᱟᱱ ᱪᱚᱯᱤᱱ ᱫᱟ ᱦᱤᱯ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱪᱮᱯᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱨᱠᱟ ᱵᱟᱥᱟᱢ ᱵᱟᱱ ᱪᱷᱩ
2: ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱜ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱵᱤ ᱟᱭᱚᱱ ᱦᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱧᱮᱨᱴᱤᱞᱤ ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱪᱷᱮᱴᱷᱤᱞ ᱛᱷᱟᱝᱟᱱᱤ ᱵᱟ ᱯᱮᱞ ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟᱝᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱤᱵᱫᱟ ᱥᱟᱱ ᱥᱩ
6: ᱨᱮᱫᱟᱵ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱ ᱤᱧ ᱪᱮᱯ ᱥᱮᱴᱩᱨᱮ ᱡᱚᱝᱠᱚᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱩᱵ ᱪᱤᱪᱤ ᱯᱤᱪᱷᱤᱱ ᱛᱚᱭᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱡᱮᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱟᱱ ᱞᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱵᱨᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱨᱫᱟᱱ ᱵᱟᱯᱥᱤ ᱡᱚᱝᱠᱚᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱜᱟᱯ ᱪᱮᱪᱮᱵ ᱥᱩᱪᱮ ᱥᱤ ᱪᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱞᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱟᱢ ᱡᱟᱠᱷᱩᱵ ᱱᱟᱱ ᱪᱤᱯ ᱛᱟᱱ ᱛᱩᱱᱟᱭ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤᱨ ᱠᱟᱯᱥ ᱛᱮᱨᱚᱠ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱱᱥᱩ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱨ ᱜᱚᱢᱯᱟ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨᱚᱠ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱢᱟᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱵ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱨ ᱜᱚᱢᱯᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮ ᱱᱮᱴᱷᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱦᱚᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤᱱ ᱛᱚᱭᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱨ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱵ ᱪᱟᱱ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱢᱟᱜᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱵᱟᱱᱛᱷᱩ ᱜᱩᱢᱤᱵᱤᱱ ᱛᱤᱛᱨ ᱜᱚᱱᱡᱟᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱨ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱵ ᱪᱟᱱ ᱜᱮᱥᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱜᱚᱱᱡᱟᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱪᱩᱞ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱛᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱞᱤᱜᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱵ ᱪᱟᱱᱪᱤ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱤᱭᱩ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨ ᱪᱮ ᱵᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱞ ᱛᱷᱟᱯᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱫᱟᱜᱪᱩᱨ ᱛᱟᱢᱯᱚᱱ ᱫᱚᱱᱪᱩ ᱥᱮᱜᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱪᱟᱥᱩᱵ ᱪᱤᱡᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱞ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱜᱡᱤᱜ ᱛᱮ ᱪᱤᱱᱪᱟᱨ ᱱᱟᱱᱟᱯ ᱛᱟᱱ ᱪᱩᱜᱩ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱢᱟᱜᱫᱚᱱ ᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱡᱟᱛᱤ ᱢᱟᱝᱢᱟᱝ ᱪᱟᱝᱡᱩᱞ ᱢᱟᱜ ᱠᱚᱱᱛᱷᱟ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱪᱤ ᱧᱮᱱᱛᱚᱜ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱦᱚᱢᱟᱜ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱢᱠᱷᱤᱱ ᱡᱟᱜᱡᱤᱜ ᱢᱟᱠᱷᱥᱤᱢ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱡᱤᱞᱟ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱚᱱᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱢᱟᱜᱫᱚᱱ ᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱤᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱝᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱡᱟᱵ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱵᱞᱚᱢᱛᱷᱟᱱ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱵᱤᱪᱷᱤᱱ ᱛᱚᱭᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱡᱮᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱟᱱ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱵᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟᱢ ᱡᱮᱥᱤ ᱥᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱛᱚᱱᱮ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱪᱟᱥᱩᱵ ᱪᱤ ᱵᱞᱚᱢᱛᱷᱟᱱ ᱥᱤᱢ ᱡᱮᱥᱤᱞᱟ ᱱᱟᱱᱛᱤᱝ ᱜᱤᱱ ᱭᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱡᱤᱵᱫᱨᱵ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱤᱢ ᱡᱮᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱵᱫᱨᱞᱟᱜ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱚᱢᱥᱤᱞ ᱠᱟᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱱᱮ ᱵᱤᱪᱷᱤᱱ ᱛᱚᱭᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱡᱮᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱟᱱ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱᱮ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱞᱤᱜᱡᱮ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱟᱱ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱵᱤ ᱨᱜᱤᱝᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱦᱤᱝ ᱭᱮᱱᱮ ᱛᱟᱝᱜᱟᱱ ᱪᱷᱚᱠᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤ ᱯᱤ ᱪᱷᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱜᱤ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱨᱜᱟ ᱵᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱵᱪᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱱ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱵᱡᱤᱨ ᱪᱷᱟᱞ ᱢᱟᱢᱱᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱯᱷᱚᱡᱤᱨ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱠᱷᱤᱱᱫᱚᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱥᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱷᱵ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱪᱮᱢ ᱵᱟᱨᱛᱩᱱ ᱠᱚᱜᱱᱤ ᱥᱟᱵᱡᱟ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱜᱚᱪᱷᱞ ᱯᱷᱛᱟᱢᱵᱚ ᱞᱚᱵᱛᱤᱱ ᱡᱮᱨᱢᱟ ᱪᱤᱢ ᱛᱟᱱᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱢᱱᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱮᱨᱚᱠ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱥᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱵ ᱡᱮᱨᱵᱤ ᱢᱤᱜᱵᱤᱱ ᱠᱷᱥᱟᱵᱨ ᱛᱚᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱨᱡᱟᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱵ ᱡᱮᱨᱵᱤ ᱠᱚᱱᱡᱩᱞ ᱠᱷᱥᱟᱢ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱪᱤᱝᱜᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱥᱞ ᱞᱟᱨᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱛᱤᱨᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱵᱡᱤᱨ ᱞᱟᱨᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱥᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱵ ᱡᱮᱨᱵᱟ ᱪᱷᱟᱱᱥᱞ ᱞᱟᱨᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱥᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱵ ᱡᱮᱨᱵᱟ ᱡᱚᱢᱨ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱥᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱵ ᱡᱮᱨᱵᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱨ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱥᱪᱩᱝᱟ ᱪᱤ ᱞᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱱ ᱛᱟᱥᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱢᱟᱜᱪᱷᱟᱵ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱯᱤ ᱨᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱷᱟᱵ ᱱᱤᱯᱟ ᱱᱚᱥᱤᱜ ᱜᱤ ᱪᱮᱢᱛᱩᱨ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟ

0: やちょなんばたたそそんくじしゃるんがちゃんばんでなしぎゅいつてがちゃんばんでなごぐしゅいのがなんとんだちなんばこにちゃんじゅるしせんばてぶじんてがちゃんばんのもぞごぐしゅいじゅぐじむすんじならやんあたちんくもはいんでんずくちゅんしゃるじんでまんまんがでしちてんまるくんじょんじんでらがりぴじぐちんぶずりてたなむんぐるたらんじらんそのしゃちならちんくもはいんずくちゅんいじゅぐしゃわんだらくぐなんて リバンドンゴニ、タンランシェゴニ、デタウスキリ。デタンデビジングチュー、コリック、ナトンダ、タクチュルシェパンディン、チャーチン、ゾムヒン、ニワ、ダンビ、ディスカブズギノマツク、ファンジュル、ペンチルンダ、コナルミグビ、ディルムネウリ、タチュン、ユングン、ペジーラ、チュン、ユングン、ペジーガ、ピツンディ、ドロンシェピ、ディルムズガトノヨク、タグ、チチュフチュシチンピングヨン、チュー、ソロンサチェンディン、ソノシェチナラ。
1: རྒྱལ་ཁམ་ཁོ་ཡིན་ཟིག་ཅུང་ཡིན་ཅུང་དང་དེ་མ་དག་སམ་གི་ཤ་བ་ཁ་ཅིག་ཅིན་ནན་ཏན་དམུས་གི་ཅ་གུ་ཟ་དལི་རེ་བ་ནན་ཏ་ཁ་ཁོག་ཏག་ཏ་ཆུ་མ་ཏང་རང་ཤུང་ཁམ་དེ་ཤམ་ཐེང་གི་ནང་ནི་ཕེ་ཇི་ཡོང་བི་ཁར་གི་དང་རབ་ཅན་གི་ཟིག་ཅིན་གི་ནམ་བག་སར་བ་ཟིག་ཤུང་གི་ཡོ་ནོ་མ་ཚལ་གི་མ་ཏང་མི་བར་མ་ཏང་རང་ཤུང་ཁམ་བར་གི་
0: 자치 톱쪽 남바 톱라라 톱손데 카톤데 머스클레 쯩징 비차니 다 자치 톱쪽 남바 좀 손으셔지나 이런 거 파사 파일 그 코리 송르츠 지나치고 야나 그거 쟁금 코리 송르츠 시피 더히데 치무즈 치고 젠든 거는 거 초안냠는 거 초니 르글릉글라카 치무즈 도남밥고 더 저저 같더니 들은 레츤도 무즈 점노 데스타바스기 다나 다타추 들은 거 레츤디나 치다 단시시피 시금준 근 나르치무잔디 시글름디 주일 시글름 마브드피 카브단고 마프츠므누고 야르문디 이치남바 간라 모프추즈기일 다 간남 손우셰치나 파일름 초토 망르종 그리타가 니르톤 니르니글온디 토드머르글 톱자치몬다 니르니르슬 톰트르신츠크다니 니르톤 니르나글온디 다 워르중 촌 토르근 르팅킴 심지글랑다니 르팅킴르과가 치린데 톱중달이 다람짐 심지글 호마가 탐닌다블랑스 다타 유슈 워르그랑 촌 클다니 유슈 종 치르가 자탕당 나글리 샤브시티그니인데나 리카드코니 데타바스 리타가 옹프춘다당 샤르트 다 간랑이 서클름딜라 갑다일

ᱡᱟᱢ ᱥᱩᱱ ᱥᱤᱭᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱥᱟ ᱤᱭᱟᱹᱱᱭᱟᱝ ᱢᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱤᱥ ᱭᱚᱪᱤ ᱢᱟᱨᱟᱴᱟᱨᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱥᱤᱭᱟᱨᱟ ᱥᱟᱢ ᱥᱩᱢ ᱭᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱥᱩᱢ ᱡᱟᱢ ᱥᱩᱱ ᱥᱮᱪᱮᱱᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱡᱤᱭᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟ ᱡᱤ ᱟᱡᱟᱡ ᱜᱮᱱᱟᱨᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱥᱮᱨ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱢᱮᱠᱤᱱ ᱫᱚᱨᱥᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱜ ᱪᱩᱥᱤᱢ ᱜᱟᱨᱫᱤᱜ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤ ᱥᱟᱭ ᱜᱩᱡᱟᱨᱢ ᱛᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱦᱟᱢᱟᱡᱚᱨᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱱᱩ ᱠᱚᱛᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱱᱫᱢᱩᱨ ᱱᱟᱪᱩ ᱠᱚ ᱴᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱥᱮᱢ ᱠᱩᱢᱫᱟᱨ ᱧᱚᱢ ᱫᱤᱜ ᱭᱚᱝ ᱜᱩᱜᱟ ᱥᱤᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱤᱱᱫᱤ ᱜᱤᱞ ᱪᱤ ᱪᱩᱡᱩ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱛᱟᱨᱛᱤᱠ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱩᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱢᱤᱱᱤ ᱥᱟᱭ ᱤᱡᱩ ᱜᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱵᱩᱥᱩᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱦᱤᱠ ᱠᱟᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜ ᱪᱮᱪᱩ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱜᱤ ᱪᱤᱢᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱩᱪᱩ ᱨᱡᱤᱜᱢ ᱨᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱯᱛᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱯᱛᱤᱜ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱯᱛᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱦᱟᱱᱮ ᱵᱩᱛᱩ ᱢᱩᱡᱜᱟ ᱛᱮᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱟᱭ ᱤᱡᱜᱟᱢ ᱛᱩᱱ ᱥᱤᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜᱢ ᱨᱤᱨ ᱜᱟᱥ ᱜᱟ ᱢᱟᱞᱟᱱ ᱟᱨᱢᱟ ᱢᱟᱢᱩᱡ ᱜᱤᱱ ᱛᱮᱪᱤ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱥᱤ ᱤᱜᱤ ᱦᱤᱢᱟ ᱦᱤᱜ ᱵᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱩᱥᱮᱞᱤ ᱦᱟᱢᱟ ᱵᱤᱴᱩᱠᱩᱱ ᱡᱮᱞᱣᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱟᱢᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱜᱮ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱪᱷᱩᱜᱮ ᱞᱚᱠᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱱᱤᱨᱛᱟᱝ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱣᱟᱨᱠᱟᱵ ᱫᱮᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱟᱨ ᱧᱚᱢ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱᱫᱤ ᱭᱮᱪᱤ ᱭᱚᱝ ᱚᱛᱚᱵ ᱠᱟᱵ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱟᱨ ᱱᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱨᱤᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱪᱚᱝ ᱡᱩᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱫᱟ ᱞᱚᱝᱪᱩ ᱡᱤᱜᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩ ᱥᱮᱢ ᱠᱩᱢ ᱛᱟᱨ ᱱᱤᱪᱩ ᱚᱡᱩ ᱛᱟᱣ ᱪᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱫᱮᱯᱛᱤ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱥᱩ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱫᱮ ᱦᱟᱢᱟ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱤᱠᱩᱱ ᱧᱮᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱢ ᱪᱟᱨ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱞᱚᱨᱡᱟᱯ ᱪᱤᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱢᱪᱤᱞ ᱟᱱᱮ ᱛᱟᱢᱩ ᱚᱭᱚ ᱠᱟᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱮᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱮᱢ ᱥᱩᱨ ᱛᱟᱢᱩ ᱭᱚᱠ ᱦᱟᱢᱟ ᱞᱟᱞᱟᱡᱩ ᱫᱮ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱤᱠᱩᱱ ᱥᱟᱭᱤ ᱟᱱᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱟᱨᱞᱩᱝ ᱜᱚ ᱡᱮᱨᱢ ᱫᱟᱛᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱨᱤᱨᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱪᱷᱚᱨᱠᱟ ᱢᱟᱯᱪᱤ ᱜᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱛᱟ ᱞᱚᱝᱪᱩ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱚ ᱥᱮᱢ ᱠᱩᱢ ᱛᱟᱨᱱᱤ ᱪᱩ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟᱨᱠᱟ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱞᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱜᱟᱨ ᱠᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟᱠ ᱟᱢᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱷᱤ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱡᱩ ᱪᱷᱮᱫᱚ ᱠᱚᱭᱱᱤ ᱫᱚᱨᱪᱤᱞ ᱱᱤᱢᱟ ᱞᱟᱱᱫᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱚᱨᱪᱤᱞ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱚ ᱪᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱮᱢ ᱡᱮᱛᱟ ᱭᱩᱱᱤ ᱱᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱛᱟ ᱤᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱜᱟᱨᱟ ᱭᱚᱪᱤᱨ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱪᱷᱤᱢᱫᱟᱜ ᱥᱮᱢ ᱪᱤᱢ ᱪᱷᱤᱢᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱥᱩᱞ ᱪᱤᱱ ᱦᱤᱨᱟᱵ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱵᱦᱤ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱩᱨᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱧᱟᱢ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱯᱟᱱᱥᱱ ᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱩᱪᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱜᱪᱤᱜᱨᱮ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱩᱜ ᱜᱟᱱᱤᱭᱟ ᱢᱚᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱱᱥᱢ ᱫᱟ ᱠᱷᱥᱟᱨᱩᱱ ᱡᱤ ᱯᱟᱨ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱱᱥᱢ ᱠᱷᱥᱟᱣᱩᱱ ᱫᱟ ᱫᱚᱜᱩ ᱦᱟᱢᱟ ᱵᱤᱵᱴᱨᱤ ᱠᱟᱢ ᱨᱮᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱜᱵᱩ ᱟᱨᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟᱜᱡᱨᱮᱥ ᱥᱟᱱᱥᱢ ᱮᱱᱥᱟᱢ ᱡᱤ ᱠᱷᱛᱟᱝᱠᱞᱤ ᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱚᱣᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱜᱤᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱨᱜᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢᱪᱩᱞᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱨᱵᱟᱨ ᱱᱮᱱᱴ ᱛᱟᱯᱟ ᱫᱮᱛᱟᱵᱥ ᱠᱷᱨᱤᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱵᱡᱤᱱ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱤᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱᱫ ᱨᱪᱮᱥᱤᱝ ᱤᱪᱩᱜᱤ ᱱᱤᱣᱟᱭᱤᱝ ᱛᱷᱚᱱᱛᱷᱟᱯᱠᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱤᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱛᱱᱛᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱤᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱜᱤᱢ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱧᱮᱨᱤ ᱜᱤᱵᱡᱤᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱪᱮᱴᱜᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱜᱤᱢ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱠᱷᱨᱜᱟ ᱪᱮᱠᱥᱟᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱱᱩᱜᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱪᱷᱤᱢᱫᱟ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱨᱜᱟ ᱥᱩᱨᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱨᱢ ᱫᱟ ᱦᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱪᱟᱢ ᱯᱷᱤᱨᱣᱟᱨᱟᱱ ᱡᱟᱱᱤᱢ ᱜᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤᱨ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱯᱛᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱪᱷᱚᱝᱥᱚᱢ ᱠᱟᱝᱡ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱨᱜᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱠ ᱞᱤᱛᱤ ᱥᱤᱜᱤᱵᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱠ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱟᱝ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱴᱨᱟᱞᱤ ᱟᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱜᱤᱨ ᱠᱟ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱨᱟᱝ ᱪᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱭᱟᱝ ᱪᱟᱯᱠᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱭ ᱜᱩᱜᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱨᱟᱱᱤᱢ ᱨᱟ ᱪᱟᱯᱠᱨ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱟᱵᱱ ᱫᱟᱜ ᱦᱟᱢᱟ ᱵᱤᱵᱴᱤ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱚᱡ ᱭᱚᱝᱡᱩ ᱜᱟ ᱨᱢᱟᱝᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱥᱤᱛᱤᱱᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱮᱢᱠᱩᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱢᱟᱝ ᱫᱚ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱥᱤᱠᱚᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱩ ᱛᱟᱨ ᱢᱚᱢᱟᱭ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱭ ᱤᱡᱤᱠᱤ ᱪᱷᱤᱡᱤ ᱦᱤᱡᱤᱡ ᱥᱟᱭ ᱤᱡᱤ ᱠᱟᱯᱡᱟᱝ ᱜᱟᱢᱟᱱ ᱫᱤᱠ ᱥᱤᱠᱚᱱ ᱥᱟᱭ ᱤᱡᱤᱠ ᱱᱫᱚ ᱢᱚᱱᱫᱚ ᱦᱤᱜᱚ ᱱᱢᱟᱨ ᱠᱚᱜᱚ ᱱᱢᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤ ᱪᱮᱢᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤ ᱡᱟᱣᱟ ᱪᱤᱥᱩᱝ ᱜᱟᱝᱥ ᱜᱟᱢ ᱥᱩᱱ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱨᱟ ᱥᱟᱭ ᱤᱜᱚ ᱢᱟᱠᱚᱱ ᱥᱟᱭ ᱪᱟᱯᱥᱤ ᱤᱠᱚ ᱢᱟᱱᱡᱤᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚᱱ ᱱᱤᱨᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜᱩ ᱪᱩ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱜᱚᱱᱤ ᱥᱟᱭ ᱤᱛ ᱡᱚᱨᱟ ᱠᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱝᱥᱢ ᱜᱟᱱᱟ ᱪᱟᱯᱥᱤ ᱤᱠᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱮᱢᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱨᱜ ᱪᱟᱯᱪᱷᱟᱡᱤᱜᱤ ᱵᱤᱨᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱠᱷᱨᱡᱩ ᱥᱟᱢᱪᱷᱟ ᱛᱟᱥᱭᱟ ᱠᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱠᱷᱨᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱨᱜ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱤᱠ ᱡᱮᱨᱢ ᱰᱟᱱᱰᱩ ᱛᱤ ᱥᱟᱢᱪᱷᱞ ᱛᱟᱪᱷᱞ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱤᱭᱟᱞᱤ ᱥᱤᱭᱟᱠᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱤ ᱡᱤᱞᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱵᱤᱴᱤᱠ ᱠᱷᱨᱜᱢ ᱨᱮᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱭᱚᱱ ᱛᱚᱢᱱᱚ ᱢᱟᱪᱤᱜᱤ ᱥᱤᱭᱟᱜᱤ ᱥᱮᱢᱠᱩᱢ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱜᱟ ᱥᱤᱠᱩᱠᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱱᱤᱣᱟᱨ ᱠᱷᱥᱢ ᱵᱟᱭᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱨᱞᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱨᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱪᱮ ᱯᱟᱨ ᱪᱷᱤᱢᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱨᱞᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱮᱯᱨ ᱥᱮᱨᱛᱚ ᱜᱮ ᱡᱩᱨᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱪᱮ ᱯᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱡᱤᱨᱮᱥ ᱥᱤᱨᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱜᱵᱨ ᱴᱚᱯᱤᱨ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱨᱮᱥ ᱡᱮᱨᱢ ᱛᱤ ᱴᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱨᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱢ ᱵᱤ ᱭᱚᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟᱢ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱱ ᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱜᱵᱨ ᱱᱦᱚᱝᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱨᱞᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱭᱮᱜ ᱢᱮᱜᱢᱵᱮᱱ ᱨᱟ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱜᱮ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱤᱪᱩ ᱪᱮᱞᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟᱜ ᱜᱚᱱᱤᱢ ᱛᱷᱚᱨᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝᱜᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱫᱮᱵᱛᱤᱱ ᱫᱟ